ぼんやりと眺める窓の外、ふんわりと風に舞う花びら、穏やかな景色は古びた写真みたい。遠くで笑い声、時はゆっくりと今そこにあること抱きしめて、川べりに一人膝を抱え、降り注ぐ朝日に包まれて、何もかもうまくいくような気がしていた。いつも通りなんだかさえなくて、ボサボサで飲んだくれ